0: Oke behe go hana e ai lau di viva e hina e hina faka ofa ofa o lani lani ma am ha oh go tala no be ke hivi faka ma ang hala ko tata si sukasi ange pe kwasi hai pelu wa tafa o behe wa no ai tata o kala isi aya na ni ot e ia ia ta hano mele ke o tua fai hala o mari lau ita niti wa no e ni faka ma e tata ko ia hota ko seni si minga hinga o mate ke tau tau hi o tua o kumo ui
1: e o behe lau ki hiva ko fa matala ia ma ma o hetanga ta o se ono fufulu ake ta ta sisu ene anga lava
2: hiva iwa mangi lau hiva iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa i